se bupi wa Jesus brand ke bona ba go fang go she yona ye ga biale e re go gona ditlhagolo tsa ditaba timi ka se bupi go sefe dumela mashilo modluli.